say utona utona usu nyamfaso kakra gu botom eno so ababa ya adwuma say say menu kasai wodi ehwese de ganafo ade chi ade esa enyo